یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 6 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ہیروشیما میں ایٹم بم حملہ ہوئے 81 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو سالانہ امن تقریب منعقد کی گئی۔ جاپان بھر میں لوگ اس سانحے پر غور کرنے اور متاثرین کو یاد کرنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ ہیروشیما شہر میں صبح 8:15 پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ عین وہی وقت ہے جب شہر پر امریکہ نے 1945 میں ایٹم بم گرایا تھا۔ دھماکے کے بعد انتہائی بلند درجہ حرارت اور تابکاری نے شہر کو راک کا ڈھیر بنا دیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1945 کے آخر تک 140,000 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ زندہ بچ جانے والے بہت سے لوگ کینسر اور تابکاری کی زد میں آنے سے پیدا ہونے والی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ وزیر اعظم تاکائیچی سانائے اور 121 ممالک اور خطوں کی ریکارڈ تعداد کے نمائندوں نے اس یادگاری تقریب میں شرکت کی۔ ہیروشیما کے میئر ماتسوئی کازومی نے ایٹم بم ہلاک شدگان کی تازہ ترین فہرست پارک کے یادگاری مقبرے میں رکھی۔ اب یہ فہرست 353,639 ناموں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 4,393 نام ایسے افراد کے ہیں جو گزشتہ 12 ماہ کے دوران جان کی بازی ہار گئے یا ان کی موت کی تصدیق ہوئی۔ میئر ماتسوئی نے ایک امن اعلامیہ پیش کیا جس میں جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا، دنیا کے پالیسی سازو، سول سوسائٹی آپ سے جوہری ہتھیاروں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ ہمیں کب تک مایوس کرتے رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے کسی بھی طرح کے استعمال سے بنی نوع انسان کو تباہ کن نقصانات پہنچیں گے، اور یہ کہ جوہری عدم پھیلاؤ اور تخفیف اسلحہ کا ہدف کثیر جہتی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جوہری اسلحہ رکھنے والے ممالک کے قائدین، آپ پر جوہری تخفیف اسلحہ کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کو یقیناً مثال بنتے ہوئے قائدانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت تسلیم کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم تاکائیچی سانائے نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، جاپان اپنے 3 غیر جوہری اصولوں پر مضبوطی سے قائم ہے، اور جنگ کے دوران ایٹم بم کا شکار ہونے والی واحد قوم کے طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے حصول کے لیے ثابت قدمی سے کوشش کرتا رہے گا۔ یہ وہ مشن ہے جسے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ آج عالمی سیکیورٹی ماحول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر نظر ثانی کی کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس نے ہمیں دکھایا کہ دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا سفر ہرگز ہموار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سب کے باوجود آگے بڑھنا چاہیے۔ جاپان کی حکومت نے 2027 سے 2 سال کے لیے خوراک پر صارف ٹیکس کو کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فی الحال یہ 8% ہے۔ بدھ کو کابینہ کے ایک غیر معمولی اجلاس میں اس کمی کی منظوری دی گئی۔ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 1% تک لانے کے علاوہ کم اور درمیانی آمدنی والے افراد کے لیے ٹیکس کو عملی طور پر صفر کرنے کی خاطر اضافی مراعات بھی دی جائیں گی۔ پالیسی میں کہا گیا ہے کہ حکومت درکار رقوم کی دستیابی کے لیے تمام اخراجات اور ذرائع آمدنی کا جائزہ لے گی۔ یہ خسارے کو پورا کرنے والے بانڈز پر انحصار نہیں کرے گی۔ حکومت کا ہدف مالی سال 2027 کے بجٹ کی تشکیل کے دوران حتمی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائیچی سانائے نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا، ہم تمام خصوصی کھاتوں، سرکاری فنڈز اور اس طرح کی دیگر مدوں کا از سر نو تفصیلی جائزہ لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ان اصلاحات کے ذریعے درکار رقوم حاصل کر سکتے ہیں۔ جاپان بزنس فیڈریشن کے دان رین کے سربراہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس میں کٹوتی سے سماجی تحفظ کی فنڈنگ متاثر ہوگی۔ ستسوئی یوشینوبو نے کہا
کہ حکومت کو عام لوگوں کا نقطہ نظر سمجھنے اور ان کے خدشات کو کم کرنے کی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میرے خیال میں حکومت کو متبادل آمدنی کے ذرائع کو واضح کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ حکومتی وعدے کے مطابق یہ ٹیکس کٹوتی 2 سال میں ختم ہو جائے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 7 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے جنوب مغربی جزائر کو ایک بڑے سمندری طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ موسمی حکام تند و تیز ہواؤں، اونچی لہروں، لینڈ سلائڈنگ اور طوفان سے متعلقہ دیگر آفات سے خبردار کر رہے ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جمعے کی شام 5 بجے تک طوفان ڈولفن اوکیناوا پریفیکچر کے شہر ناگو کے قریب ہونے کا اندازہ لگایا گیا۔ یہ تقریباً 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈولفن کے مرکز کے قریب تسلسل سے 162 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ جھکڑوں کی رفتار 216 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ جمعے کے روز اوکیناوا کے لیے تسلسل سے 162 کلومیٹر فی گھنٹہ تک اور کاگوشیما پریفیکچر کے امامی علاقے کے لیے 144 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اوکیناوا اور امامی میں 216 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے جھکڑ چلنے کا امکان بھی ہے۔ کچھ گھروں کو تباہ کر سکنے والی طاقتور ہوائیں اوکیناوا اور امامی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ موسمیاتی حکام اوکیناوا اور امامی کے لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تند و تیز ہواؤں، اونچی لہروں، لینڈ سلائڈنگ، نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی اور ان کے کناروں سے بہہ نکلنے کے خلاف انتہائی چوکس رہیں۔ جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں 36,000 سے زائد گھرانے اس علاقے میں زبردست زلزلے کے 10 دن بعد بھی پانی سے محروم ہیں۔ رواں ماہ کے اختتام سے پہلے پانی کی سپلائی مکمل طور پر بحال ہونے کی توقع نہیں ہے۔ پریفیکچر کے حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے ایک موقع پر تقریباً 108,000 گھرانوں کی پانی کی سپلائی منقطع ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ سپلائی بتدریج بحال کی جا رہی ہے، لیکن یاتسوشیرو اور اوکی شہروں اور ہیکاوا اور کوسا کے قصبوں میں تقریباً 36,880 گھروں کو پانی کی فراہمی بدستور منقطع ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ صاف کردہ پانی کو ذخیرہ کرنے والی سہولیات کی مرمت کا کام زیادہ تر مکمل ہو چکا ہے، لیکن گھروں سے جڑے پائپوں کو نقصان پہنچنے کے سبب پانی کا بہاؤ ٹھیک نہیں ہے۔ ایرانی حکام نے جمعرات کے روز کہا کہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی نئی بحری گزرگاہوں پر بات چیت حتمی مراحل میں ہے، جبکہ ایک ایرانی میڈیا ادارے نے بتایا کہ اس منصوبے میں ٹول اور سروس فیس شامل ہو سکتی ہے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے اس معاملے پر وزارت خارجہ کے ذریعے کا حوالہ دیا۔ اس نے کہا کہ ایران بحری جہازوں کے داخلے کو کنٹرول کرے گا اور عمان کے ساتھ مشترکہ طور پر ان کے خروج کا انتظام کرے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلیج فارس میں داخل ہونے والے بحری جہاز ایران کے قریب شمالی راستہ استعمال کریں گے، جبکہ باہر نکلنے والے بحری جہاز عمان کے قریب جنوبی راستہ اختیار کریں گے، اور ایک مدت کے بعد تمام جہاز مرکزی راستے پر واپس چلے آئیں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہازوں کو بیمہ اور ایندھن جیسی سمندری خدمات کے ساتھ ماحولیاتی اخراجات کی ادائیگی بھی کرنا ہوگی۔

0: دینے سے انکار کے بارے میں ہے۔ اپنی موجودہ مدت کے پہلے دن گزشتہ سال جنوری میں بھی ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے جس کا مقصد امریکہ میں غیر قانونی یا عارضی طور پر رہنے والے والدین کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے پیدائشی حق شہریت کو ختم کرنا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس سال جون میں اس حکم کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کے آخر میں بھارت میں اپنی جلاوطنی ختم کر کے وطن واپس لوٹنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کو 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر حسینہ نے بدھ کو نئی دلی میں ایک نیوز کانفرنس سے ٹیلی فون پر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، جیسا بھی مقدر میرا منتظر ہو، میں اپنے لوگوں کے پاس واپس جاؤں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے پابند سلاسل کر سکتے ہیں، یا مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود مجھے واپس جانا ہے۔ 2024 میں طالب علموں کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں کے سبب ان کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تھا اور انہیں اپنا منصب چھوڑنا پڑا تھا۔ شیخ حسینہ جلاوطنی اختیار کرتے ہوئے بھارت چلی گئی تھیں اور اب تک وہیں مقیم ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق انہیں شورش کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دینے پر انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں 2025 میں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ کریک ڈاؤن میں 1400 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ ایک ریکروٹمنٹ انفارمیشن کمپنی کے سروے کے مطابق جاپان میں کیریئر تبدیل کرنے والے تقریباً نصف نوجوان جائے روزگار پر مصنوعی ذہانت کے استعمال میں وسعت کے تناظر میں محنت مشقت والی ملازمتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ گاکوجو نامی کمپنی نے جولائی سے اگست تک 20 کے پیٹے کے ایسے کارکنوں کا ایک آن لائن سروے منعقد کیا جو ملازمتیں تبدیل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ کمپنی کو تقریباً 200 جوابات موصول ہوئے۔ ڈسٹریبیوشن یا تعمیراتی مقامات پر مشقتی کام پر منتقل ہونے کے ان کے ارادے کے بارے میں پوچھے جانے پر 40.5% جواب دہندگان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی ایسی تبدیلی پر غور نہیں کیا۔ 48% نے کہا کہ انہوں نے غور کیا ہے یا درخواست دی ہے، یا وہ کسی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔ سروے میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا ان کی دانست میں تخلیقی مصنوعی ذہانت کے وسیع پیمانے پر رائج ہونے کے سبب کلیریکل اور نان کیریئر ملازمتیں کم ہو جائیں گی۔ 84.7% نے ہاں میں جواب دیا۔ یہ نتائج بظاہر ملازمت کے نوجوان متلاشیوں میں اس بحران کے احساس کی عکاسی کرتے ہیں کہ دفتری اور کلیریکل کام کاج وغیرہ کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھتا چلا جائے گا۔ گاکوجو کا کہنا ہے کہ بہت سے نوجوان کارکن مصنوعی ذہانت کے اس دور میں کیریئر بنانے کے بارے میں اتنے پریشان ہیں کہ وہ ایسے روزگار میں زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں جس کی جگہ اے آئی نہیں لے سکتی۔ سروے فرم نے مزید کہا کہ یہ رجحان بنیادی طور پر نوجوانوں میں مزید پھیلنے کا امکان ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ محنت مشقت والے روزگار میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کی ایک اور وجہ ان شعبوں میں اجرتوں کا بڑھنا ہے۔
1: اور آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ۔ جاپان کے جنوب مغربی جزائر کو ایک بڑے سمندری طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں 36,000 سے زائد گھرانے اس علاقے میں زبردست زلزلے کے 10 دن بعد بھی پانی سے محروم ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23rd سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے
2: کاوائی،
0: بہت پیاری ہیں۔
2: مینا گوہان او تابے تیمس،
0: سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیاکا جواب دیتی ہے
2: ہونتو نی کاوائی نے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیاکا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
2: اوئیدے اوئیدے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیاکا کہتی ہے
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے
2: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے
3: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھ لیو نے،
0: کیٹ کیفے سکون بخش ہے نا۔
1: تام کہتی ہے
2: ہونتو دس نے،
0: واقعی ایسا ہی ہے۔
1: کیٹ کیفے میں عام طور پر مختلف اقسام کی بلیاں ہوتی ہیں، اب اپنی پسند کی بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
0: آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے مجھے یہ بلی پسند ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند بتا سکتے ہیں۔
0: واتاشی کے معنی ہے میں، اور اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکو بلی کو کہتے ہیں، کونو نیکو کا مطلب ہوا یہ بلی۔ جملے کے آخری حصے سکی دس میں سکی نا اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے پسند۔ اب آج کا نقطہ، اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے پسندیدہ چیز کو ظاہر کرنے والے اسم کے بعد گا اور اس کے بعد سکی دس لگائیں۔ مثلاً آپ کو بلی پسند ہے تو بلی کی جاپانی ہے نیکو، چنانچہ یہ جملہ ہوگا نیکو گا سکی دس۔
1: مجھے بلی پسند ہے کے لیے کیا نیکو سکی دس بھی کہا جا سکتا ہے؟
0: جی نہیں، سکی دس میں سکی یعنی پسند فعل نہیں بلکہ نا اس میں صفت ہے۔ مقصد یہ مفعول کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں صفت کے ساتھ حرف جار او نہیں بلکہ گا استعمال ہوتا ہے۔
1: اچھا میں سمجھ گئی، مکالمے میں آیاکا کا جملہ واتاشی وا کونو کو گا سکی بھی اسی طرح کا جملہ ہے۔
0: جی بالکل ٹھیک، یہ مکالمہ دوستوں کے درمیان ہے اس لیے آیاکا نے آخری دس کو حذف کر دیا ہے اور سکی دس کی بجائے صرف سکی کہا ہے۔
1: اچھا واتاشی وا بھی تو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن آج کے مکالمے میں تام اور آیاکا دونوں نے اس کا استعمال کیا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟
0: دونوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے جو دوسروں سے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلا تام نے اپنے جملے واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس میں واضح طور پر واتاشی وا کا استعمال کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنی بات پر زور دینے کے لیے ہے، یعنی دوسروں کی پسند تو الگ ہو سکتی ہے مگر مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: تو سامعین یہ جملہ تین مختلف انداز میں سنیے اور دہرائیے۔
4: سکی دس، کونو نیکو گا سکی دس، واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے.
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: اور اب مکالمے کی تشریح.
5: 食べ物は何が好きですか？
1: کھانے میں کیا پسند ہے؟
0: 食べ物کھانے کی کسی چیز کو کہتے ہیں.

0: چونکہ یہ گفتگو کا بنیادی موضوع ہے اس لیے اس کے ساتھ حرف جار وا لگایا گیا ہے. نانی تو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں, اس کے معنی ہیں کیا. نانی گا سکی ڈس کا کے معنی ہوئے کیا پسند ہے.
1: سوشی گا سکی ڈس,
2: سوشی پسند ہے.
0: سوشی اب دنیا بھر میں مشہور اور مقبول جاپانی کھانا ہے.
2: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
3: تابے مونو وا نانی گا سکی ڈس کا, سوشی گا سکی ڈس, سوشی گا سکی ڈس.
2: جی سامعین, یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب کچھ اور پسندیدہ چیزیں بتانے کی مشق کرتے ہیں. اگر آپ کو جے پاپ پسند ہے تو یہ بات کیسے کہیں گے. جے پاپ کا جاپانی تلفظ ہے
3: جے پاپ, جے پاپ.
0: تو سامعین کوشش کریں.
1: جے پاپ گا سکی ڈس, جے پاپ گا سکی ڈس.
0: اور اگر آپ کو کامکس یا کارٹون پسند ہیں تو اس کا اظہار کیسے کریں گے. کامکس کی جاپانی ہے
3: مانگا, مانگا.
4: مانگا گا سکی ڈس, مانگا گا سکی ڈس.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکال میں سے تام کا جملہ ہے, اسے اسی طرح یاد کر لیں.
1: ہونتو دس نے,
0: ہونتو دراصل ہونتو یعنی واقعی کی مختصر شکل ہے. ہونتو دس نے یعنی واقعی ایسا ہی ہے, کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دس نے کا آخری نے بھی اتفاق کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے.
2: تو اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
5: ہونتو دس نے,
6: ہونتو دس نے,
5: ہونتو دس نے.
2: سامعین اب آپ کی باری ہے, تو سنیے اور دہرائیے.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں آیاکا اور تام اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں.
1: کاوائی مینا گوہان او تابے تیماس,
7: ہونتو نی کاوائی نے, اوئی دے اوئی دے, واتاشی وا کونو کو گا سکی,
8: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس.
9: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھیرو نے.
8: ہونتو دس نے.
10: مائک تو ایشو نی پاپ کلچر.
2: اب مائک کے ساتھ پاپ کلچر کا کارنر. آج کا موضوع ہے جاپان کے دلچسپ کیفے.
0: آج کل مختلف اقسام کے ایسے کیفے بھی کھل رہے ہیں جہاں کھانے پینے کے علاوہ دیگر دلچسپیاں بھی ہیں. مکالمے کا مقام کیٹ کیفے بھی ایسی ہی ایک مثال ہے. جانوروں والے کیفے میں بلیوں کے علاوہ الوؤں یا خرگوشوں والے کیفے بھی لوگوں میں مقبول ہیں.
2: جو لوگ جاپانی بولنے میں زیادہ ماہر نہیں وہ بھی ان کیفیز میں نسبتاً آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں, کیونکہ وہاں جانے والے تمام لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں.
0: جانوروں والے کیفے سے ہٹ کر اور بھی کئی اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں. ایک قسم میڈ کیفے کی ہے. ان میں گھریلو ملازماؤں کا مخصوص لباس پہنی ہوئی ویٹریس گاہک کو گوشوجین ساما یعنی صاحب یا مالک کہہ کر مخاطب کرتی ہیں. ان کے علاوہ فٹ باتھ کیفے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں نیم گرم پانی میں ڈال کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح پلانیٹیریم کیفے میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کے مسحور کن منظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے.
2: یعنی جاپان میں انتہائی مختلف اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں.
0: جی ہاں, اور یقیناً اس فہرست میں اینیمے اور گیم کیفے بھی شامل ہیں.
2: مجھے یقین ہے کہ سامعین جاپان میں اپنے مشغلے کے لحاظ سے کیفے ضرور ڈھونڈ سکیں گے.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 7 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے جنوب مغربی جزائر کو ایک بڑے سمندری طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ موسمی حکام تند و تیز ہواؤں، اونچی لہروں، لینڈ سلائڈنگ اور طوفان سے متعلقہ دیگر آفات سے خبردار کر رہے ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جمعے کی شام 5 بجے تک طوفان ڈولفن اوکیناوا پریفیکچر کے شہر ناگو کے قریب ہونے کا اندازہ لگایا گیا۔ یہ تقریباً 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈولفن کے مرکز کے قریب تسلسل سے 162 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ جھکڑوں کی رفتار 216 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ جمعے کے روز اوکیناوا کے لیے تسلسل سے 162 کلومیٹر فی گھنٹہ تک اور کاگوشیما پریفیکچر کے امامی علاقے کے لیے 162

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23rd سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے
0: بہت پیاری ہیں،
2: مینا گوہان او تابتے ایمس،
0: سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیاکا جواب دیتی ہے
2: ہونتو نی کاوائی نے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیاکا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
2: اویدے اویدے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیاکا کہتی ہے
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے
3: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دیس،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے
4: نیکو کافے۔

0: リラックスできるよね。
1: ケットカフェ、スクーン بخش ہے نا؟
2: تام کہتی ہے
3: ہاں تو دس نے
1: واقعی ایسا ہی ہے.
2: کیٹ کیفے میں عام طور پر مختلف اقسام کی بلیاں ہوتی ہیں. آپ اپنی پسند کی بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں.
1: آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں.
3: کاوائی مینا گوہان او تابے تیمس
4: ہونتو نی کاوائی نے اوئی دے اوئی دے 私はこの子が好き。
3: 私はこの猫が好きです。
0: 猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。
2: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے مجھے یہ بلی پسند ہے.
3: 私はこの猫が好きです。
2: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند بتا سکتے ہیں.
1: واتاشی کے معنی ہے میں, اور اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے. نیکو بلی کو کہتے ہیں. کونو نیکو کا مطلب ہوا یہ بلی. جملے کے آخری حصے سکی دس میں سکی نا اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے پسند. اب آج کا نقطہ. اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے پسندیدہ چیز کو ظاہر کرنے والے اسم کے بعد گا اور اس کے بعد سکی دس لگائیں. مثلاً آپ کو بلی پسند ہے تو بلی کی جاپانی ہے نیکو, چنانچہ یہ جملہ ہوگا نیکو گا سکی دس.
2: مجھے بلی پسند ہے کے لیے کیا نیکو سکی دس بھی کہا جا سکتا ہے؟
1: جی نہیں, سکی دس میں سکی یعنی پسند فعل نہیں بلکہ نا اس میں صفت ہے. مقصد یہ مفعول کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں صفت کے ساتھ حرف جار او نہیں بلکہ گا استعمال ہوتا ہے.
2: اچھا میں سمجھ گئی. مکالمے میں آیاکا کا جملہ واتاشی وا کونو کو گا سکی بھی اسی طرح کا جملہ ہے.
1: جی بالکل ٹھیک. یہ مکالمہ دوستوں کے درمیان ہے اس لیے آیاکا نے آخری دس کو حذف کر دیا ہے اور سکی دس کی بجائے صرف سکی کہا ہے.
2: اچھا واتاشی وا بھی تو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے لیکن آج کے مکالمے میں تام اور آیاکا دونوں نے اس کا استعمال کیا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟
1: دونوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے جو دوسروں سے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے. مثلا تام نے اپنے جملے واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس میں واضح طور پر واتاشی وا کا استعمال کیا ہے. یہ ایک طرح سے اپنی بات پر زور دینے کے لیے ہے, یعنی دوسروں کی پسند تو الگ ہو سکتی ہے مگر مجھے یہ بلی پسند ہے.
2: تو سامعین یہ جملہ تین مختلف انداز میں سنیے اور دہرائیے.
5: سکی دس کونو نیکو گا سکی دس واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس.
2: جی سامعین یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
1: اب اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے.
6: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا؟
3: سوشی گا سکی دس.
1: اور اب مکالمے کی تشریح.
6: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا؟
2: کھانے میں کیا پسند ہے؟
1: تابے مونو کھانے کی کسی چیز کو کہتے ہیں, اور چونکہ یہ گفتگو کا بنیادی موضوع ہے اس لیے اس کے ساتھ حرف جار وا لگایا گیا ہے. نانی تو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں, اس کے معنی ہے کیا. نانی گا سکی دس کا کے معنی ہوئے کیا پسند ہے.
3: سوشی گا سکی دس,
2: سوشی پسند ہے.
1: سوشی اب دنیا بھر میں مشہور اور مقبول جاپانی کھانا ہے.
2: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
5: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا؟ سوشی گا سکی دس. سوشی گا سکی دس.
2: جی سامعین یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
1: اب کچھ اور پسندیدہ چیزیں بتانے کی مشق کرتے ہیں. اگر آپ کو جے پاپ پسند ہے تو یہ بات کیسے کہیں گے؟ جے پاپ کا جاپانی تلفظ ہے
5: جے پاپ. جے پاپ.
1: تو سامعین کوشش کریں.
3: جے پاپ گا سکی دس. جے پاپ گا سکی دس.
1: اور اگر آپ کو کامکس یا کارٹون پسند ہیں تو اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ کامکس کی جاپانی ہے
5: مانگا. مانگا.
6: مانگا گا سکی دس. مانگا گا سکی دس.
1: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے سے تام کا جملہ ہے, اسے اسی طرح یاد کر لیں.
3: ہاں تو دس نے
1: ہونتو دراصل ہونتو یعنی واقعی کی مختصر شکل ہے. ہونتو دس نے یعنی واقعی ایسا ہی ہے کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دس نے کا آخری نے بھی اتفاق کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے.
2: تو اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
7: ہونتو دس نے
8: ہونتو دس نے
7: ہونتو دس نے.
2: سامعین اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے.
5: ہونتو دس نے.
1: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں آیاکا اور تام اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں.
4: کاوائی مینا گوہان او تابے تیمس
9: ہونتو نی کاوائی نے اوئی دے اوئی دے
4: واتاشی وا کونو کو گا سکی
3: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس.
0: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھ لیو نے.
3: ہونتو دس نے.
0: مائک تو ایشو نی پاپ کلچر.
2: اب مائک کے ساتھ پاپ کلچر کا کارنر. آج کا موضوع ہے جاپان کے دلچسپ کیفے.
1: آج کل مختلف اقسام کے ایسے کیفے بھی کھل رہے ہیں جہاں کھانے پینے کے علاوہ دیگر دلچسپیاں بھی ہیں. مکالمے کا مقام کیٹ کیفے بھی ایسی ہی ایک مثال ہے. جانوروں والے کیفے میں بلیوں کے علاوہ الوؤں یا خرگوشوں والے کیفے بھی لوگوں میں مقبول ہیں.
2: جو لوگ جاپانی بولنے میں زیادہ ماہر نہیں وہ بھی ان کیفیز میں نسبتاً آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں جانے والے تمام لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں.
1: جانوروں والے کیفے سے ہٹ کر اور بھی کئی اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں. ایک قسم میڈ کیفے کی ہے. ان میں گھریلو ملازماؤں کا مخصوص لباس پہنی ہوئی ویٹریس گاہک کو گوشو جن ساما یعنی صاحب یا مالک کہہ کر مخاطب کرتی ہیں. ان کے علاوہ فٹ باتھ کیفے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں نیم گرم پانی میں ڈال کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح پلانیٹیریم کیفے میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کے مسحور کن منظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے.
2: یعنی جاپان میں انتہائی مختلف اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں.
1: جی ہاں، اور یقیناً اس فہرست میں اینیمے اور گیم کیفے بھی شامل ہیں.
2: مجھے یقین ہے کہ سامعین جاپان میں اپنے مشغلے کے لحاظ سے کیفے ضرور ڈھونڈ سکیں گے.